Haka program ki rwai roh hik tin jeng tia da ya open sial chpi ya ki rwai na uma prang ski le kyang irwai na kong imeli sing kam jo le ki artli ki rwai na kong conquest tin haling do irwai bi to isu ho jisu pun bur irwai ibar ya rab yanga da pungkut igeni ke program da tentu irwai bin phimo na uma hai por mi kong la da blok hini por ilani sikobi tuan ke program ka tetok ka program ki sur jutem mentu ke step